0: vaan sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne flippaa. Ja lupa ne flippaa. Ja lupa ne flippaa. Ja sit kun mä flippaan, peto on ihan.